Cheikh Bamba xajul ci ab xol Cheikh Bamba kenn mom de mom du kenn kenn masula gis ku melni mom ci fenn Cheikh Bamba kenn mom te mom du kenn kenn masula gis ku melni mom ci fenn